0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. 1985 yılda tuğulgan Wang Jing, ızcıl muhit taş tıpıraq kuruluşu sahasetki tətqiqatqı köngül bölüp geldi. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: 2025 yılı 4 ayda memleketlik emgek nəmunçiləri və ilğar xizmətçilərin təqdirləş yığını Beijing'de ötküzüldü. Jungo Katnishi 4-nji Su Katnishi Qurilish Idarasi Cheklik Sherikti Qurilish Tadqiqat Orni Ekologiyalik Muhit Asrash Tadqiqat Orninin boshlig'i Wang Jing mamlakatlik amgak namunchisi degan nomga erishdi. 1985 yillarda tug'ilgan Wang Jing izchil muhit tosh tuproq qurilishi sohasidagi tadqiqotga ko'ngil bo'lib, 20-nji turlik davlat darajalik, o'lka, ministr darajalik nuqtalik turni tamomlab 12 türlük ülke, minister derecelik pen teknika mükafatıga. 43 patent hukuku erişti. İşki mahsus eser, 40 neç parça ilmi makale elan kıldı. Yine 5 kesbi ölçemini tüzüşki katnaştı. O pen tetkikat neticilerini tecrübe hanıdın, yerşari kuruluş nek meydanı yüzlendirip, pen tekniki küçü arkalık insanlar kuruluşu bilen tabi ekologiyanın nazuk münasitini tamponlaştırdı. O, Jungo Katnaş kuruluşudaki 10 çoğun yenilik yaratkan şahıs. Memleketlik 1. May ayalar ülgüsü. Memleketlik 1. May emgek medali katarlık alayide şerepler gelişti. Ekologiyalik muhit asraş sahasıdaki ülgülük şahıs bulup ösp yetiliş. 2009-yılı Wang Jing, Jungo Penler Akademiyası, Guangzhou Yer Şarı Kimiyası tədqiqat orundaki okuşunu pütküzdi. Eyni çağda dövlət içindeki muhit asraş kəsbi texi dəstəbki baskuşdu idi. Muhit ilmi boyunca doktorluq unvanı ige u, port su yolu kuruluşu bilen nam çıkargan, Jungo Katnishi 4-nji Su Katnishi Kuruluş İdarisi'ye kirişini talıdı. Başkalar onun bu talışını düşemegende u, Muhit asraş texnikasının haqiqi kuruluşta kandaq əməli ilişidganlıqını körüp baqqın bar dəb cevap verdi. Xizmət küçükken tuncabdisi bir pırıstan türi nəx meydanda o bulğınışdın saxlanış pərdisi orntub dəniz təvəsini qoğdaş təklifini oturu qoyğanda kuruluş ətirtinin başlığı bir vasıtı rədiyə berib kuruluş müddəti bir gün keçitirilsə nəç yüz min yuan ziyan tartımız. Sizlər bunu düşənməyisilər deydu. Şu gün keşte Wang Jing hatır dəptirige, muhit asraş ilmi makalige yazıldığan sallıq məlumat demez. Tənarıq və ünümdün tənponluq noxtısını tepiş gerek dəp yazdı. Şunun dinkin o arq-arqıdın nurğun çoğun tipdiki kuruluşlarının muhit asraşını bağlaş xizmeti qatnaşdı. 2011 ili 6 ayda Yunnan Guangxi Tümür Yolu türüde, Yunnan'nın canubidiki tağlıq rayında yol uluğa toldurduğan toldurma materyal kemçil bulup kaldı. Wang Jing teşebbüskarlık bilen texniki mesulü buluşunu talep kılıp, bir xil yeni tındırış öner sanatı da yenilik yaratıp, Yunnan'nın canubidiki tağlıq rayında toldurma materyalini öz cayda əla süpətlik yol uli materyalığa aylandırdı. Hem de toldurma materyalini çıngdaş qeyin buluş meselesini əl kılıp, türk kuruluş müddeti ve tanarıkını kontrol kılışı kapalat kılıp, Yunnan Guangxi Tümür Yolu'nun öz kararlıda tutaştırılışıga küş koştu. 2014 yılı Şangang, Zhuhai, Aumin çoğun körüki kuruluşu alkılıq baskışı kırdı. Şangang, Zhuhai ve Aumin'nin tutaştırıldığın bu derecedin taşkırı kuruluşka, üç ayının iqtisadi çoğunkır yoğuruluştak zor arzu mücessemlengen bulup, kuruluş dairesi, Zhujiang Deryası eğizdeki Junhua Ak Delfinini dövlət derecelik qoğdaş rayonuğuca kinay gendi. Junhua Ak Delfini dövlət boyuca birinci derecelik qoğduldugan hayvan bulup, kuruluş ceryandiki kozu qıqış meşğulatıdın peyda bolgan gayet zor şauqun ve küşlük silkiniş Junhua Ak Delfiniga əcəllik ziyan yetküzetdi. Bu keskin hırs aldı da, Jungo Katnishi 4-nji Su Katnishi Kuruluş İdarisi Wang Jing'ni texniki yadrosu kılgan ekologiyanı qoğdaş məxsus grupisini ciddi təşkil edi. Bunundan ilgiri Wang Jing nurğun çoğun tipdiki kuruluşlarının muhit asraşını bağlaş xizmetiga qatnaşqan bolsumu, lekin Shangang, Zhuhai, Aumin çoğun körki kuruluşi elip kelgan rıqabet ilgirkidin xelila eşip ketgendi. O tapşırı olalgan vazife kuruluş süretigi kapalat kılış şart astıda qurilishining Junhua oq delfiniga bo'lgan ta'sirini eng tuvan chekka tushirish edi. Vaqt qiz. Besim eg'ir bo'lgan mushindoq sharoitda u tezlikda dengiz okean biologi, ovoz ilmi mutaxassisi va soliq ma'lumot analizchisi qatorliq 5 kishidan tarkib topgan kollektivni tashkil etdi. Bu kollektivning eng muhim vazifasi Junhua oq delfinining harakat qonuniyatini aniqlash hamda buning asosan qurilish loyihasini tuzish edi. An'anaviy muhit asrash tadbiri bo'yicha bo'lganda, odatda qurilish qilish cheklangan rayonni ayirib bekitish yoki qurilishni vaqtincha to'xtatish edi. Lekin bunday qilganda qurilish muddatiga ta'sir etdi. Chonqur tekshirib tadqiq qilish orqali Wangjing kollektivi harakatchan yo'l berish loyihasini o'tirib qo'ydi. Birinchidan, qo'zi qayqishdan burun bir xil alayida akustilik qo'g'lash uskunasi orqali Junhua oq delfinini qurilish rayonidan yiroq turishga yetaklash. Ikkinchidan, Junhua oq delfinining harakat qonuniyatini kuzatish. Uchinchidan, qurilish qilingan dengiz tavalikida suv osti sonar uskunasi va uchqutsiz aeroplandan foydalanib, Junhua oq delfinining harakat ahvolini har vaqt kuzatib, oldin signal berish. Bu orqali oq delfinning yaqinlashganligini bayqagan aman mashg'ulotni vaqtincha to'xtatishdan iborat. Bu loyiha muhit asrash tashkiloti va mutaxassislarning e'tirof qilishiga erishdi. Biroq bu loyihani yo'l qo'yish jarayonida duch keladigan qiyinchiliklar yanada ko'p edi. Loyihaning mumkinchiligini isbotlash uchun Wangjing kollektivini boshlab dengizdagi kuzatish supasiga o'rnashib, Junhua oq delfinining harakat sonliq ma'lumotini uda 3 oy xotirladi. Kollektiv a'zolarining ko'pincisi quruqlik xizmatchilari bo'lib, tavrinib turadigan supada ishlash jarayonida besh qiyib yondirish ahvollari ko'rildi. Wangjingmu bir mahal paroxotda besh qiyib yondirib suvsizlanib ketgan bo'lsa-mu, lekin u yanala har qitimliq kuzatish xotirasini tamomlashga tirishdi. Oxirida ular Junhua oq delfinining harakat qonuniyatini to'g'ri egilab, qurilish planini a'lolashtirdi. Orqadanlar Guangzhou porti Nansha port rayonining 3-chi bosqichlik qurilishida Wangjing uda tajriba qilish va tahlil qilish orqali tuproq supitini bartaraf qilish bo'yicha bir xil yangi nazariyani o'tirib qo'yib, qurilish muddatini zo'r darajada qisqartib, 10 million yuandan ortiq mablag'ni tejab qoldi. 2018 yili Changjiang daryosining suyini Xuaihe daryosiga boshlash qurilishida 10 million 720 ming kub metr latqini bartaraf qilish qiyin bo'lish vaziyati qarta Wangjing kollektivni boshlab latqini boyliqqa aylantirib foydalanish tadqiqoti qatnashib, tez suratda suvsizlantirish qo'shilgan organik moddalarni yaxshilash loyihasini o'tirib qo'ydi. 2020 yili u latqi tuproqning ekologiyasini yaxshilash loyihasida yangilik yaratib, 6300 mol latqa tuproq yerini munbat etizga aylantirdi. Anhui ülkesi uni ekologiyani asliga keltirish ülge misali qatariq kirgizdi. Dolqun yerib ilgirlash. 2016 yili Nanhai dengizidagi ma'lum xadi tosh qurilishi ekologiyani asliga keltirish bosqichiga kirdi. Bu ko'p-ko'k dengiz tavasida marjon xadi toshlarining ekologiya sistemasi, klimat o'zgarishi va insonlarning faoliyati sababidan chekinib ketgandi. An'anaviy suniy beliq xadi toshlari odatdagi betondan quyilgan cho'ng tipdagi parcha bo'lib, garchi beliqlarni makon bilan ta'minlasimu, lekin betondagi egri metallar asta-asta ajralib chiqib, dengiz okean jonliqlariga ziyon yetkazishi mumkin edi. Bu qiymatli qarta Wangjing va uning kollektivi yangi tipdagi ekologiyalik betonni tadqiq qilib yasash vazifasini ustiga oldi. Ilgari xalqarada yanar tog' jinsi yoki alayida daraxt yelimini betonning o'rniga ishlatish siniqi ilib berilgan bo'lsa-mu, lekin tannarxi yuqori, ko'lamlashtirish qiyin edi. Kollektiv marjon uvoqlarini betonga aralashtirib, tabiiy xadi toshlarining alayidligiga taqlid qildi. 217-chi qatimliq tajribada kollektiv muvaffaqiyatli holda 30% marjon inertlik materiali, 10% selsiy kuli va mikro miqdordagi biologiyalik aktivlashtirg'ichdan tarkib topgan yangi materialni tanishib chiqdi. Bu materialning besimga chidamliligi o'lchamga yetib qolmay, kislota, ishqorlik darajasi turaqlik, yana dengiz suvi bilan sig'isha oladigan bo'lib, Сыртқы үзді ене табиы маржанларға оқшап кетідіған микро түшіклік құрылма шәкіләнгенді. 2017 жылы әтиязда тұнжы түркімдікі экологиялық бетоллық белік қады ташлары Нанхай дыңызның 10 метр чоңқұрлықыдікі дыңыз қыныға есіп құраштырылды. Коллектив су астыға юқыр сүзіклікті телекамера вән сензор орынтып, әр әптеде белік қады ташлары әтрапыдікі әхваларыны қатырылды. 6-ші айық келгенде телекамера әвәткен көрініш әмі адамны аяжан қысалды. Белік қады ташларының сыртқы үзі қызыл үсін, дыңыз бұлыты вән алықанчілік маржан топы білән қапланған болып, шаучу белікі кавақчылар арсыда мөкедек өтшіп үретті. Әтті әтварлық чейчөінің білежанлары пайда болғанды. Тәкшіріп өткізіліш қатнашқан дыңыз оқиян биологи әйран болған алда, бұл сүні құрылмәмәс, бәлкі бір білежан маржан қады ташлары бопту деген еді. Ванжин техник принципіні үш қат масышқа иғын чақылды. Химиялік сығышыш еғір металларының ажырлып чықшыны азайтқан. Физикалық тәқлет қылыш жалықларының епішшіні ілгір сүрген. Жанлықлар маржан лечинкелеріні жалып қылған. 2018 жылы бұл техника Нанхай дыңыз арлы қада ташлары экология құрылышы техник қолламысыға кіргізілді. Әмді Америка дыңыз океан құрылышы журналының юқыры бағасы ғерішді. Бүгін күнде Ванжин вә оның коллективі тәтқі қылып ясап шыққан экологиялік бетон, сәнья, нәнша қатарлық нұрғын дыңыз тәвәлікіде кән көлемді ішілтіліп, Жәмі етіштірген маржан көлімі 50 мін квадрат метрдің ашты. 2018 жылы Джунго қатнышы 4-ші су қатнышы құрылыш идарысы өдіг алған Бенгалының Джидаган портыны кеңайтыш құрылышы Халықара мұйт асыраш тәшкілатының наразылықы ғұшырды. Шу жайдыки Хуңшу орміні Бенгал елісінің мұйым мақаны болғашқа төр бір мәл іш тоқтытыш қауіпіге дұш келді. Әйні вақытта Ванжин коллективіні башлап, Бенгал мұйт министрлікі, Дүния Табиат фонды жәмейті білен 17 қеттім сөхбәт өткізіп, әң ақырда көчіріп тікіш толықлымысы қошылған экология коридори лайасыны отыр қойды. Бұның да алды білен 26 мүн түп құншу көчітіні қоғдылдыған районғы көчіріп, андын Пырыстанда алдын үш жанлықлар елі қалдырыш планланды. Бұ төр ел қойылған мәзгілді Ванжин ұда 58 күн далыды мәшғұлат қылыш рекордын яратты. Әтті Бенгал теліда шүжайдікі білікчілер білен пікір алмаштырышыны үгін ұвалды. О төр құлас жиғында мұндақ деді. Мұйт асырашта мұтлақ бір тәрәплемелік қарар болмайды. Пәнтехнике күчік тайынып, ұқтысат вә экологияны тәрәкі қылдырдыған үшінші елні тепіш керек. 2020 жылы экологиялық мұйт асыраш тәтқиқат орны тәтқи қылып ясыған бір үріш дыңыз океан құрылышы экологиясыны өлчеп тәкшіріш сұпсы Берминің Чаупио портыда шықырыштырылды. Бұл сұпыға су сұпты сензори, сонар сепі вә сүні ақыл парықландырыс системісі мүджесемленген болып, құрылыш қылынуатқан дыңыз тәвәлікінің су сұпты, жанлықларының көтші қатарлық әхваларыны әр уақыт із қоғлап тәкшір әлейді. Мәлім бір қеттімлі қары ямғырдың кейін, системіда дыңыз оқиян асмындығы ләйлімі мадырларының құйықлықының бенормал өрләп кеткенлікі аян болды. Ванжин коллективі кечіліп, латқыны адалаш лайасын таңшап, шүжайдікі Хуңшу орміні экология системісінің бұзғыншылық құфчүршінің алдын алды. Ванжин мұндақ деді. Ілгірі мұйт асырашыны өлчеп тәкшіріш салық мәлуматларын иғышта адам күчігі тайнаттық. Азыр салық мәлуматлар әр 5 минутта бір қеттім еңіліниду. Шуңа мұйт асыраш қызметіні әкіл парастымызны ішқы селіп, ішлешке тоғыр келеду. Пәнтехникі тайынып, инсанлар құрылышы білен тәби экологияны тәңпонлаштырыш. 2022-лі Ванжин Гуандун өлкілік яшылары бірләшмісі 13-ші нөвәтлік комитетінің әзалықы ғысайланды. О, Ванжин әмгек нәмінсі вә үнәрвән ұқтасықлар еңіліқ яртыш қызмет қанысын құрып, ұқтасықларыны көңіл құйып тәрбе әлді. Шу үйлі Шинжин Джуншен елідікі чөхме турба асаси оққырны қызыш құрылышы әтварлық маржанлар топыға четіліп қалды. Ванжин коллективі Джуншен дашу білен әмкарлышып, бір үріш маржанларыны әсли орынды қоғдаш, башқы жайық көчіріш, сөні етіштіріштің ібарет қоғдаш системісіні бәрпа қылды. Олар ташық кеселіклер доқтырғы оқшаш маржанларыны кесіп, кішік парчылап, сөні қады ташқа құйып етіштірді. Marjanlarının aybolish nisbati 91.3% ketib, xalqaro saviyadan xelil eshib ketdi. Buning qarta tur bosh injineri baho berib mundaq dedi. U muhit asrashni to'g'ri, dal joyda qo'llanadigan ilm panga aylantirdi. Wangjing yana Dengiz Okean qurilishi muhit asrash kasbiy texnikasida yangilik yaratish ittifoqi qurishga yetakchilik qilib, 21 oliy maktab korxonalarini to'plab Latqa tuproqdan qaytib foydalanish to'g'risidagi muhokama yig'ini elib berib, inqilob xarakterlik loyihani barliq keltirdi. Ya'ni bir taraf qilingandan keyingi latqa tuproq bilan mikroorganizm bakteriya dorisini birlashtirib, soyildagi nam yerni asliga keltirish materiali yasab chiqishni qaror qildi. Bu material Nansha taqim orollarida qo'llanilib, yepinch o'simliklarning asliga kelish vaqtini 40% qisqartdi. Bugün kunda Wangjing ko'ngil qo'yib yetishtirib chiqqan texnik tayanchlarining soni 20 dan oshdi. Kollektiv jami 43 turlik muhit asrash texnikasi patentiga erishdi. 600 million yuandan ortiq qurilish ekologiya to'liqligi xarajatini tejab qoldi. U bosh bo'lib tuzgan port qurilishidagi ekologiya loyihasi o'lchimi kasb ulgisiga aylandi. U mundaq deydi. Ko'rik gundisiga yamishib chiqayotgan qululiq qoplarni Osmondagi uchar qushlarni va dengiz ostidagi beliq to'pining inoq bilan yashayotganligini ko'rish mening eng zo'r xushalligim. Tosh tuproqda ichilgan atirgul Wangjing pantexnik kuch orqali insonlar qurilishi bilan tabiiy ekologiyani tamponlashtirishni izchil amaliyot ko'rsatib keldi. U beton qurilmalik marjon xodi toshlarini yasab qolmay, texnomoyimi odam bilan tabiatning suhbatlashish usulini barpo qildi.

Әмәліет шуны ұспатылды ки, тәрәқи қылғанды екен елі қыдыған мәсілілі тәрәқи қылмаған вақыт текедің аз болмайды. Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чоңқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чоңқыр өзгерті атыды. Иждімайы қараш, иждімайы пысқика, иждімайы әркетті чоңқыр өзгіріш болу атыды. 14-ci 5 yıl məzgilədə qanda qılıb cəmiyyət qurulması, icdimai münasibət, icdimai hərəkət usulü, icdimai psixik qatarıqladiki çonquru özgürüşki maslişiş, teximi toluq, teximi yuqur sifətlik işqi orlaşdırışını işqi aşırış, toluq qaplıqan, imkaniyyətlik sicil bolğan icdimai kapalət sistemisini takamıllaşdırış, amivi səyyə və kesəlinin aldını eliş tizgillə sistemisini küçəytiş, Nopos'un uzak mezgillik tampon terakkiyatını ligüre sürüş, cemiyet idare kılışını küçe itiş, icdimai ziddiyetini hel kılış, cemiyetinin mukumluğunu koğdaşının hemmesini estaidil muhakeme kılışımızga, hem de hizmetlerde uğurlaştırışımızga doğru geliyordu. Bir zamani velaşkan cemiyet hem hayati küşkü tolgan buluşu, hem yakış tertipki ilgi buluşu, Hayati küş bilen tertipnin organik birlikini namayan kılışı gerek. Ortak berpa kılıdıgan, ortak idare kılıdıgan, ortak behrilindigan cemiyet idare kılış tüzümünü mükemmelleştirip, hükümet idare kılış bilen cemiyet tanşeş, ahale özü idare kılışının yakşı hem türtkü buluşunu işka aşırıp, hem ademnin mesuliyeti buluduğun, hem adem mesuliyetin toluk ada kılıdıgan, Әмі адам бәхірілдіған жәмиет идары қылыш ортақ гәудісі бәрпа қылыш керек. Асаси қатламда жәмиет идары қылышыны күшейтіп, вә оныңды яңылық яртып, әр бір жәмиет өжәйірісін сағламлаштырып, жалландырып, зидет мажыраланы асаси қатламды әл қылыш, инақлық, мұқымлықны асаси қатламды бәрпа қылыш керек. İctimai adillik, haqqaniylikni qodashqa texim ahmiyat berib, odamning atroflik yetilishi va jamiyatning umumizlik yuksilishini ilgari surish kerak. Radio anglovchi do'stlar, tumanda boshuvchi Si Jinpingning 2020 yil 9-oyining 22-chi kuni Ma'rif, madaniyat, sayya, tan tarbiya sohasidagi mutaxassislar vakillari suhbat yig'inida qilgan Ma'rifning zamonaviyligini tez olg'a siljitish yangi safarda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.